0: Малиганими кавиманин ялуклути илинниартитауси маннгиллути тамаккуа каннунакек накертигиллути ингхаяриахармангаата ноққартарвиит таммажа илангинни кавимаяораанингитту улореанартуалуумма такутииннарлунилуунни аниертукули нутаққа аққумми Улуасуутигеқартартакка ингэрхаяриақангиалуктиллуги маккулуарту нутаққат таматунга аторчут.
1: Кисуваккиангэ такугуманаярпит нуналинниаақигеартаугиалинни уваллуни таманна канортуортауяриақалерпаа.
0: Таакку ангайоққаат нутарармини исумарсортитсию хандами ATV кан афилиититаақартариақалеққуурмата нутараулуартиллуги аққути малигаксангинна қавимаанингитиллуги ангайоққаангую апилиеқаттериаққарайарту уллорианармата илеранарнэрсамми атулитуиннариаққарнаармата ааннэрсиоқарнэрпа ангайоққаангую илерасулераярмат
1: оқариаққаннерумавит аперсунгитарниванга Сисилия
0: итаақкуа таама оқаққаугама Ingrayu tamakko ikumali tunatuinne handalluni skiduluni nunakkorukilluni ulorianartuluktaanguqartangmata savialuummata aksaluaqarsutiklu ilinniartitausimanngimmata tamakkuala nunakkorumma akuqattartu laisant qaraaqarmatali taimannattaa piyunnarupta laisant qarluti nutaqqat маккулуарту аторуннериаққарайартанга нуналинтаавани нунавиннерпата ингэрхайуннартуувалуа кисяани нунали илуани ингэрхариаққангиттут
1: қуяннами оқақатигигуннагатаақакки таматумаумиссаану Сисилия
0: аксикулуила қуяннамиктау аперсоруннаққаугапси ATV ханда кисими улореаннартутуунгиттуалуумата
1: Okay, nakomisial kagit ulo kateri tema ko ano?
0: Koyan
2: namin tao apat sa unang Mary Powder tas mga okakatero karon na lang ang Sicilia ayagwak tapo ni kanyang sinumik. Tan nato mayo ng atatungil ng deputy mayor Dan Kaumak. Tamas mga okaw sa ka unalang may matawad sa kain ng milabon.
3: Eh, aming hungok pala maligin na sa ti magkukul kiyukitu hiwala maligin na sa ti handa tak mata nakikhiwala maligin na sa ti glo aming hungok pala maligin na sa ti glo tako magkukul handa ka nata nakikhalwa tak mata ihumalo tigigap tiku ilangi ulugayan na tuko tak mata tema tlagagayala pabuta ako tako a ihumalugit tay mao kakag may humalung nakiwala o yaman magkutun kung it mikiluwa sa ti nakakapal na magnigin na sa ti hand tako a ang ilag pal na magnigin na sa ti ang nakak ama nakak nakak nakawd lak sa ti glu nakakaluwa ang ata ulugwe nakita ulugwe giyak tapat ti ko tamani nakakaluwa siya na tapat kang kagaluk sa ti And the people who are living in the world. Tamnalo ukaw sa kanin mawaso to kahitip sik man nawaso ngalo ang ayo kani tako ang nutakan nakakaluwa ng chama talo kato ukaw mahandad ang ilak sa tig ang nakatulak sa tig guna kaulak sa tig nakang nakachama ang mata ang nagtukalag pa tihumalog na tumawalag kinakakang matataw ang ayo ka ujak to kukulwa pagka nutakangin ni Okay,